0: her er VLR. Sange til hjertet.
1: Hit the beat and take it to the first note.